ਰਾਖਿਓ ਮੈਂ ਉਪਜਤਾਉ ਬੇਕਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਦੈਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰਨਾਗਤੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੋਤ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਜੀਵੈ ਤੇ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ਰਹਾਉ ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਣ ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਾਕੂਤ ਆਠ ਪੈਰ ਮਾ ਸਰਮ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ ਤਾਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਆਣ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੂਤ ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਹਰ ਰੱਖਿਓ ਕੰਠ ਪਰੋਤ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਹਿ ਧੂਰਲੇ ਮੁਖ ਮਲੀ ਗੁਣਾ ਚੁੱਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਨੈ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਕਲੀ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਪੂਰਨ ਏ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹਲੀ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਕ ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਵਿਖੈ ਅਗਨਾ ਜਲਈ ਗੈ ਭੁਜਾ ਲੀਨੂ ਦਾਸ ਆਪਣੋ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥ ਆਯੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਚਲੀ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ ਕੂੜ ਸਾਤ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ ਜਲਤ ਸਾਥੀ ਬੁਝੈ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਤਤ ਉਦਰੈ ਮੁਚੈ ਰੇਣ ਜਣ ਕੀ ਲੱਗੀ ਮਸਤਕ ਅਣਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਪੀਤਰ ਕਾਟ ਕਟ ਸੁਆਮੀ ਸੁਜੈ ਸਰਨ ਦੇਵ ਉਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬੌਰ ਜਮਣੇ ਲੁਜੈ ਕੇਦਾਰਾ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਉ ਪੁਰ ਰਿਆ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਕੜ ਕੜ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਨੀ ਪੰਨੈ ਕਾਲਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਣ ਬੇਦਿਆ ਸੀ ਆਣ ਕਤ ਜਾਹੀ ਮੀਣ ਬਸੂਆ ਨਾ ਸਹੀ ਜਲ ਬਿਨ ਮਰ ਪਾਹੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਿਨ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਤਰਕ ਬੂੰਦ ਪਿਆਸਿਆ ਕਬ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਵੇ ਚੱਕਵੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਕਿਣ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਦਰਸ ਮਨ ਲਗਾ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੀ ਬੇਨੰਤੀ ਕਤ ਹਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਹੀ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੂਰੀ ਕਦ ਸੁਭਾ ਪਾਵੈ ਦਰਸ ਬੀ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਜਣ ਖਿੰਟਿਕ ਨੈ ਆਵੈ ਹਰ ਬਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਸੋ ਸਹਿਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਹਰ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਥਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਿਖੇਦਿਆ ਹਰ ਸੋ ਜਾਏ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਸੁਖ ਅੰਕਣ ਮਾਵੈ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਚਰਨੈ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਖੋਜ ਖੋਜ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਹਰ ਕਰਨਾ ਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਤਮੈ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਪੌਣ ਬਿਰਦ ਬਖਾਨਿਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਸੁਣਿਆ ਚਲੋ ਗਏ ਆ ਘੜ ਘੜ ਪੂਰ ਸਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੁਪਾਇਆ ਜਨਮ ਮਨ ਦੁਖਾਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਲੀਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰੇ ਰਾਗ ਕਿਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸਤਰ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਬਿਵਰਜਿਤ ਤਜੇ ਮਾਣੇ ਬਿਮਾਨਾ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨ ਏਕ ਆਦਿ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਬਿਵਰਜਿਤ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨੈ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਰਾਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀ ਏ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰਚੀਨੈ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਯਮ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨੇਕਮਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰ ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਝੂਕਾ ਚਿਤਵਤ ਆਤਮ ਰਮ ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਅੰਧਕਾਰ ਤੈ ਨਾਸਾ ਨਿਰਭਉ ਪੂਰੇ ਪਰਮ ਭਾਗਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਤਵਾ ਕਿਣੀ ਲਾਉ ਸੁਪਾਰੀ ਸੰਤੋ ਬਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਕੇ ਪਹਮਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ ਹੀ ਰਹਾ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤੋ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕਿਉ ਵਿਹਾਰੀ ਸਾਚੀ ਬਤ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਭੰਡਾਰੀ
आपे रतन जवार मान के आपे है पसारी आपे दैद से आप चलावे नेचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पैंडा ज्ञान गुण ठर पारी पर ढारी कह कबीर सनोरे संतो नबी के पहमारी री कलवार गवार मूड मद उल्टो पौन परावो मन मतवार मीर सर पाठी अमृत तार चवावो बोलो भैया राम की दुहाई पियो संत सदा मत दुर्लभ सहजी प्यास बजाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझै हर पावे पाई जेते कट अमृत सब ही मैं पावे तिसे प्याई नगरी एक नौ दरवाजे धावत बरजरहाई त्रिकुटी सूटे दसवां दर खुले तामन जीव खीवा पाई अभय पद पूर ताप तै नासे कै कबीर बिचारी उबट चलंते ए मद माया जैसे कूंद खुमारी काम क्रूत त्रसना कै लीने गत ने कै जानी पूटी आखे कसु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी चलत कात टेडे टेडे टेडे अस्त चरम बिष्टा के मुंदे दुर्गंध ही के बेडे रहाओ राम न जपो कमन परम पूले तुम ते काल न दूरे अणक जतन कर ए तन राखो रहे अवस्था पूरे आपन किया कुसु न होवे क्या को करे परानी जां तिस पावे सतगुर पेटी एको नाम बखानी बलुआ कह करुआ मैं बसते फुलवत दे अयाने कह कबीर जे राम न चेते ओ बूढ़े बहु सियाने टेढ़ी पाग टेढ़ी चलने लागे बीरे खाण भौ भग सो का न कसुऐ मेरू काम दीवान राम बिसारू है अभिमान कणे कामनी महा सुंदरी पेक पेक सच मान रहाओ लाल झूठ बकार महामद ए बिद्याउद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान चार दने अपनी नौबत चले बजाए इतना खटिया गठिया मटिया संगण कसु लै जाए रहो देरी बैठी मेरी रूवे दुवारे लो संग मार मरहट लग सब लोग कुटंब मिल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहु न देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमराहो जन्म कार्थ जाय राग के दारा बाणी रविदास जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद खट कर्म कोल सों जुगत है सार भगत हिरदे नाय चरनार बिंदना कथा पावे सुपज तुल सुमान रे चित चेत चेत अचेत काय ना बाल्मी कह देख के जात कह पद है अमर हो राम भगत बसी कराओ स्वान शास्त्र अजात साप्ती कृष्ण लावे हित लोग बपरा क्या सराए तीन लोग परवेश आजा माल पिंग लालुबत कुंचिर गए हर कै पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों न तरे रविदास राग पैरो मुहला पहला कर पहला चौक दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख नरपाऊ नरवैर अकाल मूर्ता जुनी सहवंग गुर प्रसाद तो ते बार किसू ना हुए तू कर कर देखे जाने सोए क्या कहिए के कही ना जाए जो किसाए सब तेरी रिजाए राव जो किस कर ना सो तेरे पास किस आगे कीचे अरदास आखण सुनना तेरी बाणी तू आपे जाने सरवड़ाणी करे कराए जाने आप नानक देखे ताप थाप एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग पैरू महला पहला कर दूजा गुर कैसा उतरे मुनके तेंद्रादिक ब्रह्मा तरे सनक सनंदन तपसी जन के ते गुर प्रसादी पार परे भव जल बिन सब दे उतरिए नाम बिना जग रोग व्यापया दुबदा डुड मरिया राव गुरदेवा गुर अलख पीवा तिरपुण सोजी गुर की सेवा आपे दात करे गुरदात पाया अल अपेवा मन राजा मन मन ते मान्या मन सामने सुमाई मन जोगी मन बिन सुभयोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मार सबद विचारा ते विरले संसारा नानक साहेब पर पुरलीना सा सबद नस्तार पैरो मोहला पहला नैनी दृष्ट नहीं तनही ना जर जीत्या सिर कालो
रूप रंग रसने साचा क्यों सोडे जम जालो प्राणी प्राणी हर जप जन्म गयो सा सौद बिन कब न सूरस बिरथा जन्म पयो राओ तन मैं काम करो दो हो ममता कठन पीर अत पारी गुरमुख राम जपूरा सरसना इन बैद तर तू तारी बहरे करन अकल पई होसी शब्द सह नहीं बूझिया जनम पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंदन सूझ रहे उदास आज नरासा सहे ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख सूर स राम नाम लिव लागी पैर मुहला पहला पूंडी चार चरण कर खिसरे तुचा दे कुमलानी नेत्री तुंद करन पई बहरे मन मुख नाम न जानी अंधले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए राव जेवा रंग नहीं अर राती जा बोले ता फीके संत जना की निंदा व्यावस पशु पए कदे हो नानिके अमृत कारा बिरली पाया सतगुर मेल मलाए जब लग सहुद पीदनी आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जान से को दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कहे विचार पैरो महला पहला सगली रैन सोवत गल पाए दिन संजाल गवाया खिण पल कड़ी नहीं प्रभ जान्या जन ए जग तो पाया मन रे क्यों सूट दुख भारी क्या लै आवस क्या लै जावस राम जपो गुणकारी रहाओ ऊ दो कवल मन मुख मत हो सी मन अंधी सिर तंदा काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र पुण अंदली सौद सुरत नहीं पाई शास्त्र बेतरे गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कै पावस दुरमत ज्ञान में होने सौद विचार राम रचा क्या नानक साच बतीन पैरो महला पहला गुर कै संग रहे दिन राती राम रसन रंग राता वर्ण जान सौद पसान अंतर जान पसाता सोजन ऐसा मैमन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे राव अंतर बार पुरख निरंजन याद पुरख देसो काट काटे अंदर सर्व निरंतर रव रे या सच वेसु साच रती सच अमृत।